y así. Ya song song song tan su Trung sâm bất phổ hầm Một chi bê bất sư yêu bùi chợ biết nhân sâu Thôi thầu dành chi ngô